0: Hi, Letwe.
1: Halo Kak Jo, ini kan Mas Hej.
0: Kau Vela?
1: Hai, teman masa. Enggak ada sama rumah ini hasil. Kan itu, ini kusah kita apa kamu nak masih di sini. Iku pahwi Letwe.
0: Tidak tahu, Jan.
1: Kita jadi yang khusus, kita sih. Memang mana nak Vela? Dari situ. Ojono tshile tshile ka dilomo. Ke tle ho le tsatsa le tsipata la foso. Ke tle ha le madi a ho tsitsi. Ke tle bana na ba ipatile. Ke tle re ke la ho le mo ho mo mo rena. Ke tle ha ya kwela ma tshopi le sa. Me ke a pe ka le nyetsa. Ke tle mo ho le tawe sa. Bona ba le mme wana salle mo fela thareng ende ke mo le re se di palo lo nngwe go tsoka le ka la sekolo ka ene ke le me ke go sa ke la pa ka mona ka matedi ya se ke le ke mo le ke le bo
0: a ke le bo we
1: ke le tlo wena ha pende di tsoma zwe ne se di le
0: o ke a le ba le yana
1: ke pi
0: a ke le bo
1: we ke go go e e go nke le mo fa wa nga ka mo ha le
0: Ah, kita sekarang ka mo ka phofolelwa le.
1: Ke manga tsebo.
0: Ke na tsholo lwa le kitso, ha ntse ba botho ntse ba bua ka mefa o ke. Ah, sekarang ka phofolelwa le.
1: Oh.
0: Eh.
1: Ah, a ke re tsene ke re ke o buya la ngwana feela.
0: Ah. O tla bona go na ho na le eng ka mono.
1: Oh oh.
0: Eh.
1: O khulu tata e jong khulu bo ke seng se go le ngono. Khale ke le ga o le tata jaane ka ba dimete.
0: A tla re e.
1: O tla ba utlwa ba e.
0: E.
1: Oho. Ni me na ke sa ma ke ke eng. Ili me tsale be. Ni me u go go be. Ke a le bona tete tsoma ke.
0: A ke le bona.

0: 还是在黑龙江的王子妈的就是那个你这里的火车叉叉机这时候一个 AK-47 叉叉叉叉的情况下我找了这些不停的把车好那把车一次把车呀这边说那个他给我们进我这个马蹄子给我们摸背给我们卡拉给我们弄过子给我们压一次给我们讲讲我们地方给了你要拉比也在我们背啊ke le nya ga mabea pia pia reza Donald tso fala ka fa tsara tsa ke modimo le ba tso bona ba tso se ba tso nya ke fane a medi community radio station ke mono ke se bo bo di se patala sang ka pa se se le tsana le manane wa mabedi le nane o le ke le se ke la pele ke le nane o la tsari papa kwa na motiri se tunya te de na ne ola bo bedi ke la bo dumedi ke la ndate se ke la ba ke la ba ruti ke la ga ke le mo ruti mo hlabolle ha ke bua ke ke re Absalome mrawaka Absalome mrawaka ho ya o swele na se ba ke nsa ha haleluya
1: dumelang he bana ke tseditse o simone hore a se ka ba ke o ka tsela se ke tutumela sentse ke re le bitso la hao si
2: le bitso la ka ke makwati fane ke tsolo ke mo hlaisi bile ke le se bo bo di sale na ne o la ditaba la go tlela ka
1: wow ke bela ng hele batle le bo mme mane ba batle ka nnete ke thaba ho le bona bo mme dumela bo mme by the way, I go by the name Le Sawana Le Supi. Ke se buri sa khala lo fetse ba tshona ba ka mokaka ka ofela.